0: Spremna!
1: Pape!
2: Spreman!
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
2: Dobro jutro, dobro jutro, 2. oktobar, petak, isi pap, gde si, isi?
0: Joj, dobro jutro ljudi, evo me, ja došla na posao, ja srećna, umorna, jedva ustala, kunem vam se kao po kazni ono najvećoj, ali sam se onda setila da je petak i baš sam srećna da. Sad.
2: Znači mi ono kad ustaneš, znači ima dve vrste ljudi, jedna da. Koja ustaje najnormalnije, ustane i sprema se kraj,
0: da.
2: Kao su je okej, idemo novi dan, novo jutro, sve to, a ima ona koja sedne na veću šolju.
0: Da, i kao, proklinje život.
2: I ne znaš šta radi, taj moment bezumlja, taj moment nesvesnosti u tom.
0: To je odbijanje da se razbudiš, da. Odbijanje da ustaneš i samo klasično uživanje u mržnji.
2: Da,
0: tom
2: da.
0: Što si ustao, bukvalno trljaš oči, peku te, sediš, gledaš u jednu tačku, da. Peče, sve te peče, umivaj se, ništa ti ne prija, hladno ti je, užas.
2: Treba neko imati u WC-u fotoaparat i slikati na zaličnu, da. Tako kad smo tek ustali i ne znamo za sebe.
0: Hvala, ova trenutna slika mi se ne razlikuje mnogo od tog prizora koji si rekao, tako da nije baš i neka velika šteta.
2: Istina. Need your love, do gde smo tu, dobro jutro.
0: Ajde.

0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
6: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
8: Ovo je TDI Radio.
9: Samo je.

0: Znate da je radio najbolje za oglašavanje, ali tako?
1: Jeste, radio je najbolje za oglašavanje, zato smo mi odlučili ovog jutra odmah sad u 7.25 da vam pročitam oglase koje smo našli na internetu.
0: Jeste, da vidite koliko su tamo smješni oglasi.
1: Kreativni bre, ljudi da. Bre, ne razumete, pazite šta sam našla. Kaže, prodajem sinov indeks, star 3 godine, ko nov.
0: Ko nov, jedva upisivo ocene.
1: Moram vam odati da sam to ja.
0: Stvarno, ćale ti proda indeks.
1: Moj indeks, da.
0: Najjače, da koliko može da uzme, ne može mnogo.
1: Pa nema šta bre, ko nov bre, nije, možda
0: nije
1: imam
0: upisana,
1: jedna.
0: Nije upisana nijedna ocena.
1: Možda jedna je upisana, sve ostale online, tako da samo skinem tu sliku, prelepiti to je to.
0: Kaže, prodajem neuseljiv stan sa stanarom. Ovo ga iznervira, nešto nije hteo da mu izađe iz kuće, razumeš, uselio se, plaćao kiriju.
1: Ja.
0: I čovjek stavio neuseljiv je sa stanarom ispod svake cene.
1: Pa ludilo mozak.
0: Pa ludilo.
1: Pozvala bi ga.
0: Tako je, the way we touch.

0: Neverovatno, sad smo krenuli i tendere da pratimo, Isidora i ja.
1: Pa tendere ili šta to ima novo na, na, ovaj, na portalima, ali ljudi, vi ne razumete na kakav smo naslov mi naišli.
0: A evo, okay, ja ću,
1: ajde, ajde,
0: ja ću, pošto ajde, sam gentleman.
1: Ajde,
0: gentleman. Tamo smo hteli da, ovaj, da platimo, ali eto, propao ajde, tender ajde, ajde, za uređenje Kuržin grada kod Doljevca. E sad, nama nije zanimljivo.
1: Od čega? Kurvingrada?
0: Kurvingrad se zove, okay, mesto Kurvingrad, kod Doljevca. Ovaj propao je tender.
1: Uopšte nije dvosmisleno, uopšte,
0: da,
1: dobro.
0: Tako da ovaj Kurvingrad neće se još uvek renovirati.
1: Super, dobro.
0: Postaće stari Kurvingrad.
1: Stari Kurvingrad.
0: I sad, što se nešto, nešto smo mi razmišljali, ovo ime jasno vam je da, da Kurvingrad,
1: vrlo
0: zbog toga smo klikali, ne zbog tendera ili zbog Doljevca.
1: Da, da.
0: Hoćemo da pitamo koje to čudne nazive mesta znate.
1: Da, da.
0: Eto, da, da se okupimo svi iz celog sveta.
1: Da.
0: I da pišete koji su to čudni nazive koji ste bili. Pišete to na Viber 069-3089-399.
1: Pa da vidimo da ćemo smeti sve da pročitamo. Ja znam za svašta.
0: Hoćemo po jedan.
1: Ajde. E, mogu ja da kažem kraj kao u Beogradu? Jajnci.
0: Može, može. Jajnci, to mi je skroz.
1: To je potpuno korektno.
0: Da,
1: ništa
0: kad smo
1: strašno
0: kod Jajneca, tu je i Donje Brijanje.
1: Donje Brijanje, a ima i Gornje Brijanje.
0: Ima i Gornje Brijanje. Pišite vaše, vaše, ovaj, vaše mesto smešno na Viber 069 3089 399.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana, poruka je koja je upućena sa ministarskog sastanka Berlinskog procesa u Budvi. Sastanak je završen usvajanjem zajedničkih poruka i zaključaka kojima je potvrđena posvećenost evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i nastavku saradnje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na sednici zaključak o usvajanju sanacionog plana za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, za što je obezbeđeno 50 miliona dinara. Cilj je da se posledice požara saniraju na osnovu stručnih procena i utvrđenih razmera štete uz očuvanje prirodnih vrednosti. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, održat će se 20. oktobra. Izveštaj o Kosovu i Metohiji bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Nemačke sa rezultatom 2-0 u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u aktuelnoj sezoni Evrolige, savladavši Anadolu Efes u Beogradskoj areni sa 77-72 u trećem kolu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 25 stepeni.
0: Dobro jutarnji program.
2: These guys make me laugh.
0: IRCOM, boje od poverenja.

0: Baby.
1: Se treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
2: Komentar je istinit.
3: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
4: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
0: Srećno!
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
7: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: Politički marketing.
12: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, 1000 naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz 1000 grudi.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Valerie.
1: Valeria.
0: Da, pitanje je jutro smo imali faktički, zato što opet ćemo ponovimo vest koju smo našli.
1: Da, može? Da, može naravno. Ajde, propao je tender za uređenje
0: Kurvingrada kod Oljevca. Dakle, nažalost propao, šta radimo, međutim taj Kurvingrad se...
1: Kad bi se umjesto Doljevaca R stavilo umjesto O, to bi mnogo bilo dobro, ali ne.
0: Bravo, to je baš dobro. Idemo, i onda smo mi pitali koji su to čudni nazivi mjesta koje znate, pošto stvarno Kurvingrad nije kao nešto baš svakidašnje. Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399,
1: ajmo. Kaže MM, dobro. Kaže smješan naziv grada u Nemačkoj je Jebenhausen.
0: Jebenhausen. Kako Nemci ne razmišljaju o našem jeziku uopšte.
1: Da, uopšte ne razmišljaju.
0: Sandar naravno kaže Donje Ljubiš.
1: Donje Ljubiš, to je, jeste, da.
0: Ima i Donje Brijanje, Gornje Brijanje. Ima kod... ja ne smem.
1: Ne smem ni ja, da kažem, znate svi. Da. Gde ideš, idem u...
0: Tri...
1: Čkovac.
0: Da, Čkovac je dobro,
1: to
0: bravo.
1: To je, to je to.
0: Da,
1: Pip!
0: Što, ne samo da će me isto tuže.
1: Ne možeš.
0: Dobro,
1: ne možeš, ajde. Tu neko... ne, bukvalno toliko ima tih, bukvalno pogrbna su imena i ne smemo to da izgovorimo i ovo što smo rekli je možda čak previše.
0: Ljudi žive, znaš, ako žive kaže tamo, ja sam iz Sisojevaca i Sisojevaca sam, znaš. Šta ja mogu, znaš? Gdje si kod Kulića sam tamo.
1: Jeste, da.
0: Znaš, ovdje mi je super, neko je poslao, ima mjesto u Nemačkoj, zove se Kissing.
1: Kissing.
0: Kao ljubljenje.
1: Dobro, da.
0: A ima u Austriji, zove se Fucking.
1: O, pa dobro.
0: I onda je neko...
1: Koliko ima od Kissinga do Fuckinga?
0: Dva sata autom, ako je dobar auto. A peške ima dva dana.
1: Pa dobro, dva dana, malo li je?
0: Biciklom 10 sati. Sve sam.
1: Jo, Bože.

0: Je izgleda vas je odradila ova tema, dobro?
1: Jeste, da, vrlo je kreativna tema, moramo priznati, jer smo vas pitali koji su to najčudniji nazivi gradova za koje znate.
0: E, da, kaže Bavanište.
1: Bavanište, da, i Zaklopača.
0: Zaklopača, sviđa mi se to, Nemanja. Kaže Kurtalić, zaseok, jedan se zove, kaže Boki.
1: Pa dobro, da, meni to može i ko prezime, što da ne.
0: Kurtalić, da, jeste, meni da. To ništa nije smiješno.
1: Ništa uopšte nije smiješno, mislim.
0: Imao sam jednog drugara, zvao se Majmunovski, prezivao se.
1: Majmunovski.
0: Da. Moj Milovo, gospod. Ili Moj Milovo.
1: Moj Milovo, pa dobro, to je slatko.
0: Da, Moj Milovo, to je slatko.
1: Moj to je baš slatko.
0: Ok, ako je slatko. Ti biraš da li ti je slatko.
1: Ja, ovo ne mogu.
0: Znači, Moj Milovo je slatko. Harry Styles, Golden. Ako imate još neko ime grada, izvolite.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, mnogo sport tema, mogu ja da pretrčim ono šta se dešavalo?
2: Može, naravno, ajde, pucaj.
1: Znači, ne komentarišem mnogo, nego slušajte šta se desilo.
2: Ajde.
1: Srbija razvalila je Nemačku u fudbalu, normalno.
2: Mislim, da, znači, Nemačka razvalila Srbiju.
1: Da, bilo naravno. Je, ja, bilo je baš je bilo jako. Partizan, šta, igra protiv Bajerna.
2: Dobro.
1: 20H Euroliga, to će, ovaj, ono, dve pobedio, ovo može treća bude, nadamo se.
2: Dobro,
1: Đoković
2: strava.
1: Za četiri finale igra u Pekingu.
2: Opa.
1: Protiv Bua, znači da će on biti
2: Bua.
1: Da, i Zvezda uspela da dobije Efes 71-72, tako da...
2: Bravo, kidajte, Zvezdo!
1: Kidajte i Zvezdi Partizan, ostalno sportski.net.
2: Bravo.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 9 sati i sledi jedna mnogo dobra pesma, s tim što je dosta rano da bi ovo izgovorila, tako da slušamo Stromae i Pome, kako se zove, sami procenite.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: John Legend, čoč.
1: Da, John Legend.
0: John Legend.
1: Pa da, samo prezime kaže.
0: Da. Igramo se dobro jutrnik dilema, može?
1: Može, naravno.
0: Dve opcije, ja dajem, vi birate jednu, kažete zašto i to pišete na Viber 069-3089-399. Može?
1: Ajde, naravno, ajde.
0: Ajde, da li bi radije da ti pocepaju pantalone na poslu?
1: Dobro.
0: Ono između, znaš kada ono sagneš se pa se čuje...
1: Da ti se pocepaju.
0: To mislim,
1: ne bi vola mi...
0: Jako je velika razlika da se...
1: Cepaju pantalone na poslu. To je baš čudno. To je
0: baš
1: mobbing.
0: Mislim, mobbing je svakako. Znači, da ti se pocepaju ili da ti ljudi cepaju pantalone na poslu. Ili... Okay. Ili da prospeš kečap na košulji.
1: Pa vidi, ja na primjer, ja šta god da uzmem da jedem, znači ne postoji opcija da ja nekog slažem da sam na dijeti ili tako nešto, zato što jednostavno svaki put se umažem i usavim. Tako da, eto, ja biram da prospem kečap jer ne bih da mi se pocepaju pantalone.
0: Ona kao da ima buš na usta ovdje između.
1: Da, to je nerealno. Ja sam nesposobna.
0: Da, ima rupu i tu ispada i uvek se
1: nevrovatno.
0: Ja biram da mi cepaju pantalone. Nekako mi to, ajde.
1: Nisam znala da imaš te afinitete, ali okej. Vidjet ćemo, ti završimo nešto.
0: Da. Da li bi radio da vas pojuri medved ili prevarena žena?
1: Medved.
0: Medved je mnogo bolje.
1: Medved, ne želite da znate kako je kad vas pojuri prevarena žena. Medved je blaža opcija u svakom mogućem smislu.
0: Slažem se, medved, možeš da se praviš mrtav, to je to. I posljednje pitanje, keš ili
1: kartica? Žena bi ti mrtvog ugazila, bukvalno, ajde.
0: Kartica.
1: Keš ili kartica, rekla bih, pa... kartica, zato što baš nikad nemam keš.
0: Eto, šta ste vi izabrali, pišite na Viber 069 3089 399.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom, боје од поверења.

0: Моцарт и Теде и Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: E da, došlo vreme da se malo igramo. Hoćemo prvo da priključimo čoveka pa da objasnimo pravila, da ne objašnjamo dva puta.
2: Ajde, može da i on čuje lepo koja su pravila. Halo, Dalibore, da li smo na vezi?
3: Čujemo se, da.
2: Čujemo se, čujemo se. Kako si, šta radiš? Jesi se probudio, evo, pola deset
3: reći? Jesam, evo, radno.
2: E, čime se baviš, šta radiš?
3: Pa, fudbalski trener.
1: Kidanje.
3: Trenutno.
1: Kidanje, tako, kidanje, da. Bravo. Znači, Dragane! Dragane, gurni je Dragan. Gledaj ovako šta je pojenta, šta je, kako si igramo. Dakle, mi puštamo komentatora, došao je u studio komentator. On će jedno 20 sekundi nešto iskomentariše. Kao da je uživo. E sad ti mora provališ da li to se desilo ili nije. Da li te on laže ili, znači, iz stvarnog sveta, razumeš?
3: Kapiraš? Da.
1: Znači,
3: da.
1: Desilo se nekad ili nije se desilo. Mi imamo naš komentatora, može?
3: Naravno, može.
1: E, to se još Mozart nagrada ako pogodiš, da li je istina ili je laž. Idemo.
4: Uzavrela atmosfera mundijala 1986. Maradona prima loptu, prolazi nekoliko igrača, izlazi ispred golmana i šta se ovo događa? Gol! Gol, ljudi moji! Da li je ovo moguće? Ovo će sigurno biti jedan od najčuvenijih golova u istoriji mundijala.
1: Jel da je Maradona ovo uradio?
2: Jel da?
1: Ha?
3: Naravno da da.
2: Bravo, točan odgovor!
1: Znači, jedan od najčuvenijih golova kad je Maradona uzeo, predriblao sve sa pola terena i bio u fazonu, to je to. Hvala ti, Dalibor, ostaje na vezi da ti uzmem podatke, osvojio si Mozart nagradu.
3: Laži, hvala puno.
1: Ajde,
2: ljudi, čuli ste i videli ste, ništa, ovo nije bilo strašno, tako da prijavite se.
1: Eto, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

si. E, petak, da, lagano, mislim, radio radi vikendom i mi smo tu i vikendom i razumijem da ima i vas koji radite vikendom, ali eto, nije loše malo petak, malo da

0: Наши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 17 minuta. Dobro jutro ljudi, stigo nam je petak da se popije jedna onako lagana kafica, malo još da se razbudimo i da počnemo planiramo gde ćemo, šta ćemo posle posla, a i za vikend. Mi koji radimo za vikend, naravno, nema očajavanja, imamo dan i po za dobar i kvalitetan odmor, a sa vedrije strane, kad se gleda, bit će lepo vreme i bit će manje kolega na poslu, pa nećemo slušati one razne priče koje nas stvarno ne interesuju. Ritam dana počinje, mi ćemo ovaj dan započeti sa puno energije, Bucalo je sa vama i družimo se sve do dva. All My Life u nastavku.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A jutro smo moralo čibence da se koristi, ali Miholjsko leto se ne da. Evo, posle već 9 sati krenulo sunce, vedro, prelepo vreme, pa nam je i onako polazak na posao pao lakše. Trenutno sa temperaturom smo tu negde oko 19 stepeni. Da se složimo odmah svi zajedno, ništa mi tu nećemo dirati, ani menjati. Nek ostane tako do novembra, bit će manje računa i za struju. Dobro, nastavljamo dalje sa muzikom.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Juče bio prvi u mesecu, platica se primila, ali imamo dobre vesti, neće se ono potrošiti na račune. Grejanje nam počinje tek 15. oktobra, ako nas posluži ovo miholjsko leto, možda i preskočimo ovaj oktobar sa plaćanjem grejanja. Inače, kad smo već kod ovog datuma i kad smo kod ovog meseca, zimsko računanje vremena počinje u noći između 24. i 25. oktobra. Sad mene ako pitate da li je to sat unapred ili sat unazad, nemam pojma. Pustit ćemo ove pametne telefone da nas sami to odrade, jer mislim da ni ovi što su izmislili o vraćanje napred-nazad, da ni oni sami ne znaju kako se to radi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11 sati i 10 minuta, nema više izgovora da li smo se razbudili ili ne. Ajmo da se popije kafica, a mi ćemo reći odmah, Maler se skinuo. Zvezda pobedila Efes posle dva poraza u trećem kolu Evrolige. Nažalost, to ne možemo reći ni za naše fudbalere, jer su izgubili u okviru Lige Nacija 2-0 od Nemačke. Tako da, nadamo se boljim rezultatima što se tiče sljedeće utakmice. Večeras, kauč da se zagreje ili neka dobra stolica u kafiću pored TV-a, igra Partizan protiv Bayern Minhena u gostima. Partizan juri inače treću pobedu za redom. Nadamo se, pratimo, navijemo, pa da naši košarkaši uđu u taj Final Four i podignu taj trofej. Robbie Williams u nastavku.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11:36 minuta, samo da čujem da neko kaže da ne postoji raj na zemlji za muškarce, jer mi je upravo izleto na portalima da se ovog vikenda održao u Beogradu skup više od 130 najljepših automobila. Biće oldtimera, biće onih klasičnih modela, počinje od 10, traje sve do 4, ulaz je slobodan, tako da dame moje, imamo dve opcije. Da ostavimo momka na jednom mestu i budemo sigurni da neće otići u provod i da neće otići nigde sa ekipom, a mi možemo da uživamo tokom celog jutra i popodneva, a druga je da budete sa njim i da vidite kako se pretvara u dete. Mislim da je treća opcija najbolja. Da slušamo Harry Stylesa i American Girls.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Radio. Dobrodošli ako ste se priključili u međuvremenu. 10 do 12, a evo upravo me sad zvala koleginica koja dolazi na posao i kaže da je na Gazeli smer ka Nišu gužva, kaže ne može, kreći se ono mod, stani, pani, kreni prva, druga i to je to, bukvalno se ljudi kreće, mili se. Gledat ćemo posle kamere, svakako ajmo mi da taj mod, prva, druga brzina, malo zaboravimo i opustimo se u sledeći ritam. Glass Animals.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ja prosto ne znam šta se dešava sa saobraćajem kad je u pitanju petak. Od ponedjeljka do četvrtka, kad god da dođem ujutro do posla kolima, bukvalno nema nigde nikoga. Ono, ima malo gužvice ljudi na posao, ali to je to. Jutros kad sam dolazio ljudi, a to je prosto neverovatno, gazela, krcata. Viška me pozvala koleginica i rekla da je pre 12 sati bila jako velika gužva na gazeli. Moramo mi to da proverimo i da pogledamo upravo kamere. Branko Most trenutno ima kola, ali se lagano prolazi, nema zadržavanja. Autokomanda, standardna priča, isključenje za Južni bulevar i za Konjarnik. Tu ima onako malo gužvice, ali se kreće, što je jako bitno. A trenutno gazela u oba smera dosta kola. Smer ka Nišu, odnosno od Novog Beograda ka autokomandi, ima gužvice. Vozi se onaj mod prva, druga, tako da eto, malo tu strpljenja, ništa drugo. Šta nam preostaje? Ako malo zagledamo u gužvi, da izbacimo taj stres i taj stani pani mod, stiže nam ozbiljna jedna pesma. Dobrodošli na TDI radio i samo lagano.

0: Dodo Detina, TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: E pa dragi roditelji, imamo prelepe vesti za vas. Već sledeće nedelje možete odmarati, da nema džumbusa po kući, da nema igračaka, da ne morate da skupljate i da se ono više umorite nego što odmarate. Evo vidim da u Lazarevcu, što mu dođe pola sata od Beograda, ima manifestacija Dečija nedelja, bit će održana od 15. do 11. oktobra. I ono što je jako zanimljivo za naše klince, bit će onako raznolikost i neće biti samo jedan deo, nego mnogo više stvari. Vidim pozorište lutaka, promocije knjige, kreativne radionice, pozorišne predstave, projekcije crtanih filmova, što znači da za svakoga po nešto će biti. Taman, malo ih odvedemo, oni se izmore, malo opusti glavu od škole i onako će uskoro i raspust. Pa, prava win-win situacija. Dobro, možemo nazad na muziku i na samo hitove.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Leona na Teddy Radio, 12 sati i 50 minuta. E pa dobro ljudi, ako smo se priključili umeđu vremenu, dobar vam dan, želimo dobrodošli u ritam dana. Pravo je vreme da vidimo šta nas to očekuje sutra. Biće sveže na jugoistoku i jugu će biti malo hladnije tokom jutra, a tokom dana u svim delovima zemlje biće sunčano i toplo, što je zaista odlično. Maksimalna temperatura ide i do 26 stepeni, pa da mi tu ovo mihursko leto nešto ne izmalerišemo. Bolje da ćutimo i da uživamo. Ajmo nazad na muziku, The Wavy Touch u nastavku.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 1 sat i 9 minuta, realno pravo vreme za nas koji radimo prvo smeno, popijemo još jednu, drugu, treću, četvrtu kafisu, jer se dobro razbudimo, jer je polako stiglo i vreme da se nešto ruča. Dobro, petak je, realno svako nas ima nekog tog drugara ili drugaricu koji, nebitno koji je dan, ali pogotovo petkom odluče će da odu na neko vikend putovanje, pa ajmo da im malo pripomognemo, jer Automoto Savez kaže da saobraćaj posle podne je pojačanog intenziteta, zadržavanje na granici samo za kamione, a i to na prelazu Batrovac izlaz čeka se 4 sata, prelaz Šid 3 sata, Sremsko Rači sat vremena, sve ostalo je čisto, sljede ekipa vam želi srećan put, a mi slušamo svima.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Evo, znate ono kad čekamo novu godinu, pa odbrojavanje 10, 9, 8, 7. E sad neće biti tako, ali đaci mogu da počnu polako sa odbrojavanjem, ali od 38 pa nadole, jer od 11. do 13. novembra dolazi jesenji raspust. 100% svi koji ste čuli su rekli ura. E sad, šta je vrh stvar? Pada u sredu i spajamo ga sa vikendom, što znači da roditelji već sad mogu da ono na poslu da planiraju sa kolegama neke slobodne dane i da se organizuju za neko dobro putovanje, malo odmora od škole i posla, dobro zvuči, zar ne? Iška na to dodamo duet Milki i David Geta. Vrh stvar.

će 15 do 2. E pa dobro ljudi, pošto se polako približavamo 2 sata, znači da ritam dana polako i privodimo kraju, ali to ne znači da se ne nastavlja dobro zezanje, dobro druženje i naravno vrhunska muzika. Od 2 do 6 nam stiže moja draga kolega.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Slušajte Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
0: I tačno dva, vreme da čujemo vesti, Jasmina.
1: Vesti, vesti, TDI Radio.
3: Vlada je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Prethodno smanjenje akciza ističe u nedelju. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta. Ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima, a prvog dana podneto je 1500 zahteva. Propisom je predviđena finansijska naknada za roditelje negovatelje u iznosu od 65.000.

0: 1000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. U protekla dva dana, usled gustog dima sa obližnjih parcela, dogodile su se tri saobraćajne nesreće, u kojima je više ljudi povređeno. Uprava saobraćajne policije apeluje na građane da ne pale rastinje u blizini saobraćajnica, jer dim može ugroziti bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Poručuju da će pojačati kontrolu i preduzeti mere i apeluje na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu. Novak Đoković će u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Bu Junčao Ketea. Meč će početi oko 14.30. Košarkaši Partizana igraju protiv Bayerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Utakmica počinje u 20 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 25 stepeni.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

prvi petak u mesecu, dok se ima, treba da se iskoriste za neki izlazak, provod, šta god da vam je srcu milo, što bi se reklo. A ono što znamo da vam jeste posebno milo i drago, to su naši hitovi ovde koji čekaju spremni i ovog petka. Pa da krenemo sa... Može, Ready for Your Love. Kad kažem krenemo, mislim na Teddy Cafe i naše druženje. Lola je sa vama sve do 6.

I još jednom da ponovimo, ali nikad dovoljno puta, da je danas petak, em sunčano, temperatura do idealnih 25 stepeni danas. E sad, ne znam da li je do vremena, da li je do toga koji je dan danas, ali svi nekako veseli, svi crkuću, lepo raspoloženi, idealno. Em hitovi spremni da još onako samo upotpune i začine to raspoloženje uz ovo sunce napolju, sjajno, pa mi onda nastavljamo sa našom TD listom, koja je naravno i ovog podneva spremna za naše druženje u TD kafeu. Još jednom da znate gde ste i sa kim ste. Lola je sa vama sve do 6. Idemo da pevamo.

ako slučajno niste na društvenim mrežama čuli danas himnu petka, sad ću vas ja podsjetiti na nju. Kako beše ono Doris kaže u pesmi, ide petak, idi s njim. Dobro, da, jasno nam je. E pa kajmo onda i mi u vajbu današnjeg dana. Idemo lepo u druženje, časkanje, pevanje, džuskanje. Izaberite šta vam je omiljeno. A ono što nam svima sigurno jeste, to je naša sjajna muzika. I nastavljamo sa jednom sjajnom Hot Honey.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TV Radio.
1: Моцарт и TDI Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
0: I stiže naš sportski komentator u studio i svakog dana će prolaziti kroz događaje sa utakmica i sveta fudbala, košarke i ostalih sportova takođe, i onda vi posle njega kažete da li je ta opisana situacija istinita ili ipak nije. I ako pogodite, osvajate Mozart nagradu, obnovite malo sportsko znanje, prijavite nam se za biti ili ne biti, pitanje je sad u našem kvizu Istina sa terena, i srećno svima.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

13 minuta do 4, Wait for you. I da, petak, 2. oktobar, a ako ćete sutra do Beograda, našla sam onako super zanimljivu događanciju, kažu portali, Botanička bašta, Jevremovac, 3. oktobar. E sad, bit će mesto, kako su to oni rekli, za porodično druženje, igru, nauku, istraživanje i uđem da pročitam, znači učit će kroz igru, gledat će razne neke eksperimente, ali će moći i da učestvuju u njima, a znate da klinci vole tako kad oni mogu da nešto prave, da nešto istražuju, bit će i predstava, muzika, odlična ideja da se provede subota, da oni potroše sav taj višak energije. Znači, još jednom, Beograd, Botanička bašta, Jevremovac, i ono što je sjajna stvar jeste da je ulaz besplatan. Tako da, ako ćete tamo, lep provod, a mi nastavljamo sa našim u nastavku Kylie Minogue.

marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Боя и мириси, сорте и теруари, укуси региона и етикете света. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Apsolutno voljeni Teddy Swims. Na Teddy Radio. A ljubitelji košarke, znam da vas ima dosta, e večeras će biti baš onako uzbudljivo. Naoružajte se živcima, strpljenjem, nekim sukićima za odrasle i naravno tono grickalica, jer Partizan od 8 večeras gostuje Bajernu u Minhenu i traži treću pobedu zaredom u Euroligi posle starta od 2-0. Navijaćemo sigurno, bit će gusto, tako da čuvajte glasne žice do večeras.

Družimo se na TV radiju. I pošto je petak, približavamo se i vikendu, naravno tražimo preporukice gde ćemo, šta ćemo, i Novosađani i vi koji ste tamo od 6 pa večeras do ponoći imate noćni bazar na Ribljoj pijaci. Onako, odlična stvar ako želite nekome da kupite zanimljiv poklon ili sebe da počastite. Ja kad god sam išla na ove bazare, svašta sam nešto pronašla. Bude onako raznih ručno rađenih domaćih proizvoda, odlična hrana, apsolutno, tako da znate sve, gde su tezgice, gde se lepo jede, troše parice. Tu smo prvi, tako da još jednom da podvučemo, Riblja pijaca u Novom Sadu, sad od 6 pa do ponoći.

0: Marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Slušamo Slajd na Teddy Radiju u tačno.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 3 minuta do 5, ako ste se među vremenu priključili, ja sam Lola i sa vama sam u Teddy kafeu do 6 na Teddy Radio. Naravno, slušamo samo isključivo hitove i nešto razmišljam koliko je dobro kad se, da kažemo, kraljica pop muzike, kako je zovu, i mla...

pravi jedna džuskalica na Tediju u 17.17. Kad smo kod džuskanja, jel, pokreta, drage dame koje ste u Beogradu, sad kako sam krenula ovako ozbiljno, ali sve koje ste u Beogradu sad u nedelju 4. oktobra, možete još uvek da se prijavite na 19. žensku trku na Adi od 10 ujutru. Trka je oko jezera, nepunih 8 km, ali nemojte sad to da vas zabrine. Ono što je ovde zanimljivo, baš kod ove trke, jeste da nije ona klasična, ono ko će prvi do cilja, ko će brže, ko će bolje, nego zapravo organizatori su u fazonu da slobodno možemo i da šetamo, da trčkaramo, kombinujemo sve u cilju ka toj redovnoj fizičkoj aktivnosti. E pa, ako ste i vi kao ja, terate se mesecima, godinama, da ne kažem, i obećavate sebi, e od ponedeljka, e od prvog ću da treniram redovno sve, eto nam prilike da to i pokažemo i da krenemo zajedno da se fizički krećemo redovno u nedelju na Adi. A dok razmišljamo o tome, naravno, vraćamo se hitovima.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

tačno 22 minuta do 6 na Teddy Radio. Ako krećete da pravite planove za ovaj vikend, srećna sam što mogu sa vama da podelim vreme, odnosno da će biti sunčano, vedro i toplo, ali samo onako mali podsjetnik za sve vas koji planirate da budete ranoranioci ovog vikenda, najavljuju i za subotu i za nedelju da će ujutru biti onako sveže, tako da spremite neki duksić, neku jaknicu, ali u toku dana nam to zaista neće biti potrebno, jer kako kažu, bit će vedro, sunčano i toplo ovog vikenda sa temperaturom do 26 stepeni. A sada se vraćamo na samo isključivo hitove, nešto što nikako ne treba menjati, sjajnu muziku, slušamo Drakulu.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Final Song.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 3 minuta do 6 i nešto razmišljam, ne znam da li sam ikada otvorila i pogledala ovu kameru i da li sam ikad videla da na Gazeli nije gužva. Tako da ako ste se tamo uputili, da znate da vam je gužva ka gradu. Doduše takođe i Branko most isto smer ka gradu, onako malo vas je više, autokomanda. Ostali prometni pravci u glavnom gradu su ok, tako da znate ako stižete ili prolazite trenutno kroz grad. Što se tiče granica, nema gužvi, pa ako ste se tako negde uputili, da znate da lagano prolazite, ali bilo kako bilo, ako ste za volanom, mi sa TDI Radio vam želimo srećan put. Naravno, ostaje vam da onako pojačate radio, naravno, malo više, da pustite glas i da uživate. Slušamo New Religion.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 644 4791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Baby.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.